0: skyer, vi får glemt af solen, der er risiko for en byge, så lidt en helgardering, og temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i natten er det overvejende tørt på Sydhavsøerne med vekslende skydække og temperaturer omkring 13 grader. Vi står op til en torsdag, hvor det gode vejr det egentlig fortsætter, men det bliver sådan typisk septembervejr, hvor vi får lidt af det hele. Både skyde, men også lidt sol og risiko for enkelte byer. Temperaturen lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men lad os lige kigge på, hvad det er for en torsdag, vi står med her. Køligt overvejende tørt over Sydhavsøerne og temperatur på omkring 13-14 grader. Men senere på dagen, ja, der bliver det altså en blanding af skyer og lidt sol, og er man uheldig, så kan man også lige få en enkelt byge oveni, og temperaturen den lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
2: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge isken på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen. Det er meget tidligt på dagen, men lad os lige kigge på, hvad det er for en torsdag, vi står med her. Køligt overvejende tørt over Sydhavsøerne og temperaturer på omkring 13-14 grader. Men senere på dagen, ja, der bliver det altså en blanding af skyer og lidt sol, og er man uheldig, så kan man også lige få en enkelt byge oveni, og temperaturen den lander et sted mellem 17 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Kidserien leger Netto tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
6: Så tag til Fleggaard.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor det kun er nøje udvalgte leverandører du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Det er aldrig for tidligt til en burger.
11: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
10: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
11: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
10: Du har fat i noget.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle da komme for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank. Hey, kom til
17: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Først var svaret nej, men nu kan Østofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De fundede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af 5 værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr. Vi får først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. I nat der klarer der op vestfra, og vi får stadigvæk spredte byer også i den kommende nat. Temperatur i den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme. Vinden bliver hele det næste døgn lidt til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Patience, det her var Take That på Radio Sydhavnsøerne 5 minutter over 6 på en torsdag morgen, hvor der står den 17. september i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, velkommen til dagens program. Og jeg er jo, jeg ved ikke om man kalder det græsenke i øjeblikket, det kan godt være man gør det. Fordi min bedre halvdel, hun er væk i den her uge, så jeg er alene hjemme. Så derfor så lærer jeg fuldstændig nye ting her i ugens løb. Altså jeg har lært at betjene støvsugeren, vaskemaskinen, som delvist i hvert fald, selvom hun har sagt til mig, den holder du fingrene væk fra. Og i går, ja, der lykkedes det mig faktisk at vaske op i opvaskemaskinen. Jeg ved godt, at det lyder som om, at det er noget fra en anden planet. Jeg kan også godt finde ud af det, men det er bare hende, der normalt står for det. Så det er sjældent, jeg sådan lige sætter noget over i opvaskemaskinen. Det er mig, der plejer at tømme den, men det er altid hende, der plejer at starte den. Og i går, jamen, der fik jeg så lavet en helt opvask, og jeg klappede mig selv på skulderen og tænkte, hey, det fungerede egentlig meget nemt, det her. Lige om lidt, Wide Awake, Scarlet Pleasure og Charma med ny sang her i din Sydhavs Radio. Allerførst The Ballet Girl, her Arden Føjer. Godmorgen.

Wide Awake, Scarlet Pleasure sammen med Sharma. Klokken den er 12 minutter over 6. I dag, der markerer SAS sit 90-års jubilæum. Og det sker ved et arrangement, der foregår i Københavns Lufthavn klokken 13 i dag. I forbindelse med jubilæet, ja, der har man i gang i en flyvning til New York, hvor der blandt andet er skåletaler, og der er historiske nedslagspunkter for passagererne undervejs til New York. Så det bliver altså markeret for fuld udblæsning i dag, at SAS har 80 års fødselsdag eller 80 års jubilæum lige præcis i dag. Her er Hugh Lewis and the News. Stop with you.

0: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
2: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.

Dasha, Not at This Party. Værguderne, de tager lidt forskelligt ned fra hylderne i dag. Vi får blandt andet sol, men der kommer også enkelte byer i løbet af dagen i dag. Temperaturmæssigt, ja, der kan vi mande os op til en 15-18 graders varme. Og i løbet af eftermiddagen og ud på aftenen, ja, der kommer der en hel del byer rundt omkring i vores område. I den kommende nat, jamen, der må I nøjes med 10-15 graders varme. Det her er Pil, Dronning af Månen.

0: Når man hørte den her i radioen sådan midt på sommeren, når vi havde 30 graders varme, så kunne man næsten ikke lade være med at styre det ned til det nærmeste ishus og købe et eller andet køligt. Her var Vanilla Ice og Ice Ice Baby. Klokken den er 6:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
3: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70

0: medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
6: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
5: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.

Christoffer ringer om natten, 22 minutter til klokken, den er 7. Der står den 17. september i kalenderen, og det ved du alt om, hvis du har fødselsdag i dag. Og har du fødselsdag, så stort tillykke herindefra, så er du fødselsdag på samme dag som Anne-Louise Hassing, skuespillerinde, kendt for mange ting, blandt andet City Singler og også fra Krøniken, som du højst sandsynligt har set på et eller andet tidspunkt. Hun er født på den her dag i 1967, og der skal 59 lys i lagkagen. Der skal 58 lys i lagkagen hjemme hos Anastasia, den amerikanske danser, sangerinde og sangskriver. Hun har også fødselsdag i dag. Og Neil Rønholz, skuespillerinde med mange forskellige roller på sit CV. Hun har også fødselsdag i dag, født på den her dag i 1984. Lige nu, Lucas Graham, det her er 7 Years. Wow.

Om 14 minutter, der ringer det ind til en gang nyheder her på Radio Sydhavnsøerne. Det kan også være, at det ringer ind til din arbejdsplads, så du skal møde på arbejde her klokken 7, så rigtig god arbejdsløs vil jeg ønske dig. Jeg hedder Claus Nielsen, og er her i din Sydhavnsradio frem til klokken 10 lige nu med Ella Langley. Det her er Be Here.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. 3-pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Nu er min computer frosset igen.
20: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
19: Jeg prøver lige at genstarte.
20: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
19: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
21: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
22: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
23: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
24: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
25: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
26: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
27: What's up, guys? I'm Drew.
28: And I'm Alex.
27: And we are the Chainsmokers.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr. Vi får først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. I nat der klarer det op vestfra, og vi får stadigvæk spredte byer også i den kommende nat. Temperatur i den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme. Vinden bliver hele det næste døgn lidt til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitets elbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Lady Gaga sammen med Bruno Mars, Die With A Smile. Så kommer vi lige på den anden side kl. 7. 6 minutter over 7, siger mit kronometer her i studiet. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os. Det er torsdag, der står den 17. september i kalenderen. Lige om lidt, jamen, der skal vi se lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og de kan faktisk godt bruge din hjælp. Så har du sådan et kamera hængende på dit hus eller på din matrikel i det hele taget, jamen så vil de faktisk gerne høre fra dig. Det kan du høre mere om lige om lidt her hos os. Allerførst Justin Timberlake sammen med Timberland. Her er Sexy Back. Godmorgen.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Klokken den er 14 minutter over 7. Godmorgen. Lad os prøve at se på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Har du et overvågningskamera, måske ved dit hus, en butik eller ved et lagerlokale, så registrer dit kamera i politiets kameraregister og vær med til at støtte politiets arbejde. Sådan lyder det fra politiet inde på Facebook. Politiets kameraregister er en oversigt, hvor vi hurtigt og let kan se, hvor der er sat et kamera op, og hvem vi skal kontakte, hvis der er behov for dine billeder. Det kan fx være, hvis der er sket et indbrud eller et overfald, og gerningsmanden er flygtet via din have, eller måske har kastet våben fra sig over en hæk. Nogle gange kan selv et genskær fra et par billygter i et vindue være nok til at klarlægge, hvad og hvornår ting er sket. Du kan læse mere om det her inde på politi.dk/kamera.
1: Let me tell you.

0: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
1: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
2: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Lyst. Kontakt Marie Lyst El på 29 47 0587 eller se mere på marielyst-l.dk.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

Miley Cyrus, End of the World, 22 minutter over 7. Det virker som om, at meteorologerne et eller andet sted bare har pillet lidt forskelligt lyd fra hylderne i dag, fordi at rent vejrmæssigt, der er det her altså en noget blandet torsdag. Først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer, og i løbet af eftermiddagen, der får vi decideret regn fra vest ind over området. Temperaturer et sted mellem 15 og 18 grader i nat, der klarer der op vestfra, og der kan komme spredte byer i den kommende nat. Temperaturmæssigt 10-15 grader, vinden den bliver let til frisk og blæser fra sydvest. Det her er Toto, og genhør med Stop Loving You på Radio Sydhavnsøerne. Godmorgen!

0: Når der er boyband-musik i din Sydhavsradio, så skruer jeg altså rigtig højt op her i mit studie. Så højt, at min underbo, han banker med sin stok op i loftet. Og det er ret vildt, fordi jeg har ikke nogen underbo. Det her var Backstreet Boys og Drowning på Radio Sydhavsøen. Et enkelt minut over 7:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
3: 90-årige Jørgen Lydolf har ingen planer om at lægge iskeen på hylden. Søndag slutter hans 45. sæson som selvstændig ismand, men efter vinterpausen regner han med igen at stå bag disken i sin isbar i Hollands Gård i Nykøbing. Jørgen Lydolf åbnede sin første isbar i Hellerup i 1981 og har siden solgt is flere steder på Sjælland og Lolland-Falster. Undervejs afviste han sågar et tilbud om at tage til Kina og sælge is. De seneste 8 år har han haft isbar i Nykøbing.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
4: Op og stå for NFH!
5: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
3: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
6: 10 kendes for ret.
0: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
7: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vølund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig. Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

tilbage. Rune Rask sammen med Hampenbær, sammen med Blæst og sammen med Back to Back. Det her var En som dig. Der er 19 minutter til klokken, den er 8. I den her uge, der blev de forskellige byer til næste års Royal Run offentliggjort, og du skal som ikke så langt væk for at komme til Royal Run her i vores område. Hvis du tager turen hen over Dronning Margrethes Bro til Vordingborg, så kan du opleve det hele helt tæt på, og måske da selv deltage i Royal Run. Vordingborg skal for første gang være værtsby for Royal Run, det fremgår af missionsløbets hjemmeside. Hver dag frem til og med fredag, der afsløres en ny værtsby for Royal Run, og nu kom turen altså i går til Vordingborg. Mandag, der var det Silkeborg, der blev præsenteret, mens Thisted blev afsløret i tirsdags. Det her er George Ezra, Shotgun.

Ida Laurberg og Ella Augusta, bedre held næste gang. Lige om straks, der er klokken 8, og det betyder, at du får en opdatering på sidste nyt fra Folketidendes redaktion. Jeg hedder Claus Nielsen, er der et par timer endnu, og spiller den nye sang fra Malte Ebert lige nu. Den hedder Sæt det fri. Godmorgen.

0: tager ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
2: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

gevinster. Det er bedste prisen. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Først var svaret nej, men nu kan Østtofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østtofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østtofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De forundrede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
2: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af 5 værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr. Vi får først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. I nat der klarer det op vestfra, og vi får stadigvæk spredte byer også i den kommende nat. Temperatur i den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme. Vinden bliver hele det næste døgn lidt til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100. Den er 5 minutter over 8, og du er med på Radio Sydhavsøerne her en torsdag morgen. Gnags seneste album, det hedder Knaks, og det er strøget til tops på den danske hitliste. Det fremgår af hitlisten.nu, som musikselskabernes brancheorganisation IFPI står bag. I august måned her i år, der fortalte rockgruppen, at man vil indstille karrieren, og bandet holder afskedsturné i foråret 2027. Det er altså også et efterhånden meget, meget, meget gammelt orkester. Det hele startede i Skjern tilbage i 1966, og der var medlemmerne af Gnags altså ikke særlig gamle. Der er ikke så mange af de originale medlemmer tilbage, men Peter A.G., som er frontfiguren, han har altså været med alle årene. Skal vi ikke lige prøve at høre, hvordan de lød tilbage i 80'erne? Her er Gnags og sangen om de vilde kaniner.
1: Vi blev født i hatten. Vi kender alle jeres tricks.

Tame Impala sammen med Jenny Dracula. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Den er 13 minutter over 8. Sådan nogle bryllupsbilleder, man har måske fået taget til sit bryllup, eller man ser måske og kigger i et fotoalbum med andre menneskers bryllupsbilleder. Det er jo altid hyggeligt, men nogle gange så kan sådan et bryllupsalbum faktisk også være rigtig mange penge værd. Et privat fotoalbum med billeder af rocklegenden Elvis Presley og Priscilla Presley til deres bryllup kommer nu på auktion hos Bruun Rasmussen Auktioner i København. Det skriver TV2 Kosmopol. Albummet rummer omkring 30 originale fotografier fra brylluppet, der fandt sted i Las Vegas i 1967. Og det har tilhørt Priscilla Presley og hendes familie siden dengang. Og albummet her, det er altså ikke noget, man får for en klatskilling. Det er vurderet til omkring 100.000 kroner.

0: Det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Autocentro, det er Jimmy. Kom ned til Autocentro og oplev Kias nyhed. En Kia EV2. Den er ikke kæmpe, men den er tilgængelig rummelig. En Kia EV2. Kom ned og oplev en Kia EV2 med 7 års garanti. Det er hos Autocentro, vi er Kia forhandler. Med 7 års garanti hos Autocentro. Din Kia forhandler.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
5: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
6: Det kender jeg faktisk godt.
7: Tillykke. I skal have trillinger.
8: Trillinger?
6: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
9: Estate. Hjem til livet.

Girl Power er nu 2026. Det her var Cat's Eye og Gabriella. Og lige præcis Cat's Eye er faktisk i Danmark i dag. Den globale pigegruppe Cat's Eye optræder nemlig i aften i Royal Arena. I år er de nomineret til en Grammy Award for bedste nye kunstnere. Her kunne du høre dem i din Sydhavsradio. Hvis vi lige kigger på dagens vejr, så ser det sådan her ud. Vi får først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer, og temperaturen i dag kommer til at ligge et sted mellem 15 og 18 graders varme. Vinden den bliver lidt til frisk og blæser fra sydvest. Kommer man ud til en kyst, så kan det godt være, at man får lidt mere vind i håret. Der får vi nemlig op til en frisk vind. Her med Dina, ensom.

0: Mike Posen og Tuka Pille in Ibiza. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er et enkelt minut over 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.

0: efterfølgende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes Kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes Kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes Kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næ event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vølund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: 21 minutter til klokken er 9. Katy Perry, Hot and Cold. Hvis du er teenager den dag i dag, eller ikke var født i 90'erne, så kan det godt være, at du kigger ned på din radio nu og tænker, hvad er det, han snakker om derinde? Jeg snakker om ISDN, og jeg snakker om den legendariske tv-serie på DR1, der hedder Taxa. De to ting blev nemlig kædet sammen i en tv-reklame, som jeg lige tilfældigvis faldt over inde på de sociale medier i går. Jeg synes, den er rigtig, rigtig godt skruet sammen. Det er Tele Danmark, der kørte den her kampagne i sin tid om ISDN. Prøv lige at høre en gang.
1: Desi, din telefon har været optaget hele dagen.
2: Ja, jeg er på internettet.
1: Werner, har du aldrig hørt om ISDN?
3: Tele Danmark har ændret din almindelige telefonforbindelse til ISDN. Så kan du bruge både telefonen og internettet på samme tid.
2: Hallo?
4: Hej Werner, det er mig. Nå, endelig kommer man igennem.
2: Jeg har lige fået ISDN.
4: Ja, så må du hellere blive hjemme i sengen.
3: Ring på 80 80 81 81 og hør mere om ISDN.
0: Ja, det var god reklamehumor tilbage i 1998, det her. Det handlede om ISDN, og hvis du kan huske, hvad ISDN var, og du kan huske TV-serien Taxa, så gav det hele rigtig, rigtig god mening. Lige nu spiller vi Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Din radio står på Radio Sydhavnsøerne. Det kan være, det er en FM-radio, det kan være, det er en DAB-radio, det kan være, at du lytter med via vores hjemmeside eller via vores app til din smartphone. Ligegyldigt hvor du lytter, jamen, så er vi glade for, at du er med her en torsdag morgen hos os. Jeg hedder Claus Nielsen. Lige om lidt, der får du en nyhedsopdatering. Allerførst blandt andet Sabrina Carpenter. Det her er Tears.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
5: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid. Og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
15: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepool. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Kom nu, så kør du!
6: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
5: Kom nu!
6: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
9: Hej, hej.
8: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
9: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.
8: Nå, så en ben uge med andre ord.
9: Ja. Yeah.
8: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
10: 20 start julen i Flækgård. Det er lige over grænsen. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Flækgård. Lige over grænsen.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe. Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1.500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på torsdagens vejr. Vi får først på dagen lidt eller nogen sol, senere kommer der enkelte byer. Temperatur i dag mellem 15 og 18 grader. I nat der klarer det op vestfra, og vi får stadigvæk spredte byer også i den kommende nat. Temperatur i den kommende nat mellem 10 og 15 graders varme. Vinden bliver hele det næste døgn lidt til frisk fra sydvest og vest. Ved kysterne stedvis op til en hård vind.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Volbeat sammen med Johan Olsen for evigt. Intet varer for evigt, men den her morgen på Sydhavsøerne var præcis en time nu frem til klokken. Den er 10. Tak fordi du har lyst til at starte din dag sammen med os, eller måske bare din formiddag, som vi lige har kastet os ud i. Klokken den er 7:07. Jeg hedder Claus Nielsen, og her hos mig, jamen, der skal vi lige om lidt bladre lidt i de støvede historiebøger. Og der er masser at berette om, når det handler om den 17. september. Men jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter, som jeg præsenterer for dig lige om et lille øjeblik her i radioen. Er der først en tur tilbage til 80'erne? Du husker helt sikkert den her sang fra Murray Head. Her genhør med One Night in Bangkok.

du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydhavsøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Rasmus Seebach og søn sprækker. Klokken den er 14 minutter over 9. Der står den 17. september i kalenderen. Her er tre historiske nedslagspunkter på lige præcis i dag. Vi starter i 1988. De olympiske lege åbner i Sydkoreas hovedstad Seoul. Dressurrytteren Anne-Grete Tornblad er fanebærer for de 82 danske deltagere. Vi springer til 2003. En tidligere banditers rocker bliver sprængt i småstykker af en kraftig bombe, da han sætter sig ind i sin bil ved Amtssygehuset i Glostrup. Det er næsten som en amerikansk film der. Vi slutter af i 2013. Fødevaremyndighederne offentliggør en række nye opdaterede kostråd, som skal få danskerne til at leve sundere. Blandt de nye råd er, at vi skal spise mere fed fisk, mindre kød fra firbenede dyr og mindre salt. De tidligere kostråd, de var fra 2005.

0: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
1: Hej, jeg hedder Henrik, og jeg er juniorpraktikant hos Idestrup El. Jeg er glad for at have fået muligheden for at være hos Idestrup El. Jeg møder mange forskellige mennesker og prøver mange opgaver. Og jeg har super søde og hjælpsomme kollegaer.
0: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
7: Hej, det er Lars med Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Christoffer og Thor Farlow, hvor var jeg endt? Du endte på Radio Sydhavnsøen, og det er vi selvfølgelig rigtig, rigtig glade for. Du er også endt med en dag, der sådan rent vejrmæssigt byder på lidt af vejret. Der er blevet taget lidt af det forskellige ned af hylderne fra vejrguderne. Vi får først på dagen tørt vejr med lidt eller nogen sol, senere får vi byer, og så får vi en temperatur på en 15-18 graders varme. Vinden bliver let til frisk og blæser fra sydvest. Her, no doubt, it's my life.

0: Africa. Take that, back for good. Der er et lille mysterie her i mit radiostudie. En lille lyd, som jeg kan høre sådan et eller andet sted fra. Det lyder som en, der ligger og snorker en lille smule, eller en, der kører med en plane-klipper. Og jeg tænker, begge dele er sådan forholdsvis usandsynlige, så jeg er spændt på at finde ud af, hvor den der lyd kommer fra. Når jeg er færdig med dagens program, så tror jeg, jeg vil prøve at gå og lytte ordentligt efter, for at se, om jeg kan finde den der lyd et eller andet sted og få det stoppet. Lige om lidt, der kigger vi nærmere på to sange, to historier, et årstal. Det er tidsmaskine tid lige om lidt. Allerførst er klokken 9:30, og du får et kig på de lokale nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Først var svaret nej, men nu kan Østtofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østtofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østtofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De forundrede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
3: Der bliver igen mulighed for Royal Run tæt på Lolland og Falster. Pinsedag næste år, der kommer det royale motionsløb for første gang til Vordingborg. Byen bliver en af 5 værtsbyer, og ruten kommer til at gå igennem Vordingborg med blandt andet Kongeborgen, naturen og vandet som kulisse. Sidst Royal Run var helt lokalt. Det var i Nykøbing i 2023, og her deltog lidt over 10.000 mennesker. Hvornår startnumrene til løbet i Vordingborg sættes til salg, bliver offentliggjort senere.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: 6.000 kroner.
1: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
2: Op og stå for NFH!
3: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
1: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
4: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
5: Munks Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
6: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: Der er fundet to sange frem, der er fundet to små historier frem. Ergo, vi har det hele til tidsmaskinen, og den første sang i dag var fra R.E.M. Den hedder Losing My Religion. Dagens to historier handler om Sovjetunionen, riget der gik i opløsning i december måned, hvor mange lande fik friheden tilbage i lige præcis det her år. Internettet. Jeg ved ikke, om det blev opfundet det her år, men World Wide Web blev i hvert fald gjort tilgængelig for allerførste gang i det år, vi befinder os i. Lad os lige nappe en sang mere, Extreme, her More Than Words.
1: Det er som en lang rutsjebanetur. Her er tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

to sange, der var med i tidsmaskinen i dag, det var R.E.M. Losing My Religion, og så var det Extreme More Than Words. Dagens to historier handlede om, at Sovjetunionen gik i opløsning det år, vi befinder os i. Det var også året, hvor man for første gang kunne bruge World Wide Web, altså 3 gange W. Det rigtige årstal, det var 1991.

Benjamin Hav, Portugal. Så langt skal vi ikke væk for at finde nyhederne her på Radio Sydhavnsøen. De melder sig næste gang, når klokken den er 10. Det betyder også, at vi er nået til vejs ende af den her torsdag morgen. Jeg hedder Claus Nielsen ude for nu, og jeg forlader dig med Olivia Dean, Man I Need. Rigtig god torsdag.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
8: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
9: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
10: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
11: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
8: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker.
19: Hej.
18: Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå.
3: Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
20: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
22: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
2: Den kommende lukning af sukkerfabrikken i Nakskov betyder, at omkring 70 medarbejdere bliver opsagt. Det oplyser Nordic Sugar i en pressemeddelelse efter 21 dages forhandlinger. Omkring 50 medarbejdere bevarer deres job i fabrikkens pakkeri og servicecenter, mens ca. 30 ansatte vil blive tilbudt stillinger andre steder i Nordic Sugar eller Nordsukker.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Solen er i programmet på Sydhavsøerne, men den får ikke hovedrollen i dag. Skyerne de tager altså også over, og der er regn og byer, der skal ind over vores område. Så vi får sådan lidt et mix af det hele set hen over dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden begynder også at kunne mærkes lidt mere. Så paraplyen den skal ikke nødvendigvis have en fri dag i dag. Når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det ubeslutsomme vejr sig med både tørperioder, men også byer, der ligger vejen forbi.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Hej, det er Daniel fra Nettoline. Vi kører hver uge på Lolland, og derfor vil vi gerne fortælle, at hvad end du bor i Rødby, Nakskov, Maribo, Horslund eller andre steder, så kommer vi gerne og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
1: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Skovsen i Guldborg Sundcentret i Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
4: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Det styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.

0: Boligjyderne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne-Kristine Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
2: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Det her er god kanal.
1: Med mere levende radio. Godt humør og masser af god musik
2: hele dagen.
1: Det er Sydhavsøerne.
3: Jeg glemmer aldrig den her pige, som der hedder Mette. Åh, Mette. Mette, hun var nede med det. Ikke den smukke

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale Punkt 1. Så er der fødselsdag.
3: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
4: Ja, det kender jeg godt.
5: Min tur, far.
4: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
5: Ja.
6: Estate. Hjem til livet.
7: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, finthakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder og mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Er du dum i hovedet,
13: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
12: Så hold nu kæft og se kampen.
14: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
15: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
17: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: Det er aldrig for tidligt til en burger.
21: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
20: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
21: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
20: Du har fat i noget.
21: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
22: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
23: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En kat i Systofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et havl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
2: 8 tidligere ansatte retter alvorlig kritik mod Krokodille Zoo i Eskilstrup. Til Fagbladet 3F fortæller de blandt andet om mangelfuld oplæring, en hård tone og utryghed omkring arbejdet med krokodillerne. Mediet har også gennemgået kontrolrapporter fra Arbejdstilsynet, som førte til flere påbud og påtaler om blandt andet sikkerheden ved rengøring og fodring. Direktør René Hedegaard siger, at han tager de tidligere ansattes oplevelser alvorligt, men at han ikke genkender det samlede billede af arbejdspladsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Her på Sydhavsøerne bevæger man sig igennem dagen fra lidt sol til mere skyde, til efterhånden regn og byger. Og alt efter hvor man bor, ja, så er det jo også forskelligt, hvornår det sker. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver lidt mere mærkbar og kommer fra vest og sydvest. Når vi når frem til aftenen, så fortsætter det ustadige vejr. Her bliver der plads til både tørvejr og enkelte byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Først var svaret nej, men nu kan Østofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikerne på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De fundede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
2: Nykøbing FC skal betale en bøde på 15.000 kroner efter tilskueres tilråb mod dommeren i kampen mod Roskilde den 28. august. Dommeren blev udsat for racistiske og homofobiske tilråb og blev desuden ramt i brystet af et ølkrus. Nykøbing FC tager afstand fra episoderne og oplyser, at tilskuerne bag tilråbene har fået karantæne fra klubbens kampe.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
1: Det kender jeg faktisk godt.
2: Tillykke. I skal have trillinger.
3: Trillinger?
1: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
4: Estate. Hjem til livet.
5: 10 kendes for ret.
4: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500 med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.

0: jeg ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
6: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Toaster. Det er bedst til prisen.
1: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Disponenter kommer og skyer ind til øst.
3: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang lød beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder det ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Det er en torsdag, der minder os om, at kalenderen står på september. På Sydhavsøerne kan solen kigge lidt forbi mellem skyerne, der efterhånden tager mere over. Vi får også regn og byer, der bevæger sig ind over vores område. Så hen over dagen et mix af det hele. Temperaturen ligger på en 15-17 grader, så jakken den er efterhånden blevet en ganske god følgesvend. Vinden bliver lidt mere mærkbar i dag, og når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det her mix med omskifteligt efterårsvejr med både tørre perioder, men også enkelte byer, der ligger vejen forbi.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Med Søren Krogh

0: Ja, hvis du ikke siger noget, så er det hele meget nemmere for os begge to. Don't Speak var det her fra No Doubt på Radio Sydhavsøerne.
1: Velkommen til Sydhavsfrokost med Søren Krogh.
0: Ja, tiden den flyver afsted, vi er nået til ugens sidste Sydhavsfrokost. Og her skal vi se, hvad en skole her i området har været meget bedre til end nogen anden i landet i gamlehederne. Vi skal også pynte kager, de ser der, det skal vi i dagens Sydhavsø, og så skal vi synge sammen med en fantastisk 80-gruppe i Det Lyder Som. Men først så skal vi en tur i biffen, for der er virkelig noget at fejre for filmnørder i dag. Jeg hedder Søren. Velkommen til.

0: Lyden, den var bare anderledes dengang. Det tyder måske også på, at jeg er ved at blive gammel. Owner of a Lonely Heart, helt fantastisk nummer her fra Yes.
1: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
0: Det skal nemlig fejres, og i ugens sidste fejring, der skal vi et smut i biffen og huske både popcorn og cola, for det hører ligesom til. For i dag, der er det den 17. september, og det er en ret vigtig dag i dansk filmhistorie, for det var nemlig på denne her dag i 1904, altså for 122 år siden, at Kosmorama, Danmarks allerførste biograf, åbnede. Det gjorde den på Østergade i København, og den bedste måde at hylde det på, det må jo være ved at tage en tur i biffen. Så jeg synes, vi skal snuppe en premierefilm. Dem er der jo altså nogen af på den her særlige dag. Det er nemlig i dag, at den længe ventede nyfortolkning af zombiebraget Resident Evil rammer biograferne. Eller hvad med den hæsblæsende action-thriller Runner, hvor en tidligere soldat har 3 timer til at levere et donororgan, der kan redde livet på en lille pige. Måske er du mere til noget stille og roligt og romantisk, og det kan du også finde. Og uanset hvad, vil du altså tage et smut i biografen. Det er trods alt den 17. september, dagen hvor Danmark fik sin første biograf, helt tilbage i 1904. Og det synes jeg, at vi skal fejre.

0: Karen Busker, det er det hjertet siger her i din sydhavsfrokost. Vi plejer som regel at tage tilbage til 80'erne i frokostklassikeren, men så langt skal vi slet ikke tilbage i dag. Det kan du høre lige om lidt.
1: Hos Blomstercenteret på Herningvej i Nykøbing finder du alt, hvad du skal bruge til at skabe din drømmehave. Fra farverige blomster og robuste planter til kvalitetsjord og smarte haveredskaber. Uanset om du har grønne fingre eller bare vil nyde en smuk terrasse, står vores eksperter klar til at hjælpe dig. Blomstercenteret på Herningvej. Din have fortjener kun det bedste.
2: I Østrig er Lebensgefühl ikke bare noget, man siger, det er noget, man mærker. Lebensgefühl er wellnessferier med udsigt til alperne, smukke vandreture eller cykelferie, og ferie ved vandet, seværdigheder og forlystelsesparker for hele familien. Nå ja, og selvfølgelig fantastiske skiferier. Mærk Lebensgefühl på austria.info.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Har din bil fået en skade, eller skal den serviceres? Så kontakt Carcenter. Vores professionelle personale står klar til at hjælpe dig, uanset hvilken bil du kører i. Carcenter, vi klarer alt med biler.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt.
7: Min tur, far.
6: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to
7: badeværelser? Ja.
8: Estate. Hjem til livet.
9: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.

0: Så sød som sukker, too sweet hosier her i din sydhavsfrokost.
1: Er du klar til at følge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: Og i dag, der skal vi faktisk kun 15 år tilbage i tiden til den 17. september i 2011, hvor Adele hun gik ind på førstepladsen på den amerikanske single hitliste med sin nye sang. Nummeret lå også på førstepladsen i Australien, Irland, New Zealand, Finland, Frankrig, Italien, Polen, Schweiz og Storbritannien. Ret godt gået, må man sige, men det er også et rigtig lækkert nummer. Her får du den som dagens frokostklassiker, Someone Like You. Hey.

0: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
1: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kroner om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ret lækkert, en ny ørehænger fra Mumle og Malte Eber. Den hedder Vagabund. Du fik den lige her på Radio Sydhavsøerne.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens Sydhavsø?
0: Og jeg vil sige, at sværhedsgraden er i den lette ende i dag, i den gåde, jeg har lavet til dig. Men sådan skal det også være en gang imellem. Du behøver ikke have det alt for svært, når du skal gætte, hvad det er for et ord med ø, jeg har fundet til dig i dag. Skal vi prøve at kaste os ud i det? For jeg bor på toppen af den festlige kage, og på din varme kakao, der kan du mig også smage. Jeg serveres kold, men du bliver varm, når du pisker mig, og der kan du få ondt i din arm. Er du doven, kan du i stedet for at købe mig på dåse, og selvom jeg er usund, ja, så må du gerne frose. Jeg har lavet noget, der kommer ud af en ko. Jeg har 9 bogstaver, og du kan tro, jeg er god. Hvad er det for et ord, jeg leder efter i dag på 9 bogstaver? Det rigtige svar, som altid, lidt senere.

0: Sydhavsøerne. På god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk.
1: Dette er Radio Sydhavsøerne. Med mere levende radio.

0: Christoffer ringer om natten her i din sydhavsforrest, hvor vi har lejet dagens sydhavsø, og måske regnet ud, at ordet i dag, det var flødeskum.
1: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-rensanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ldk.

0: Her er det Westlife, din sydhavsfrokost. Lige om lidt skal du have nyheder, det er når klokken er 13. Og så har jeg rigtig, rigtig gode gammelheder til dig. Fordi det viser sig, at en helt bestemt skole i vores område har været meget bedre end hele landet til noget helt bestemt.
1: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema. Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto. Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Spar op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
4: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: 20 start julen i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang lød beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder det ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen.
2: En kat i Østofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen er i programmet på Sydhavsøerne, men den får ikke hovedrollen i dag. Skyerne de tager altså også over, og der er regn og byer, der skal ind over vores område. Så vi får sådan lidt et mix af det hele set hen over dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden begynder også at kunne mærkes lidt mere. Så paraplyen, den skal ikke nødvendigvis have en fri dag i dag. Når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det ubeslutsomme vejr sig med både tørre perioder, men også byer, der ligger vejen forbi.
0: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: kæmpe hittet fra Sombra Homewrecker naturligvis lige her i Sydhavsforsk på Radio Sydhavsøerne. Og lad os så springe tilbage i tiden.
1: Breaking news. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og gammelhederne i dag er ret interessante, for du ved, vi skulle have kigget på den 17. september i 2006, fordi det er torsdag. Jeg gik ned på arkivet her til morgen, og avisen den var ikke, hvor den skulle være. Så skulle jeg have været nede ved 60'erne. Men vil du være kommet til at kigge på avisen fra dagen efter, nemlig den 18. Og der var der en ret interessant historie på forsiden, som virkelig betyder noget ret specielt i forhold til det her med, hvad man taler om i medierne lige nu med skolerne. Så jeg synes altså, vi skal prøve at tage den, og jeg tror, du giver mig ret, når du hører, hvad det går ud på. Lad os prøve at trykke på gammelhederne. Knappen. Her er gammelhederne 18. september 2006. De såkaldte PISA-undersøgelser er en stadig kilde til diverse fløjes ujævnlige mening om folkeskolens snarlige fallit, og det irriterer skolebestyrelsesformand på Nordbyskolen Michael Højlund Larsen. Eleverne på Nordbyskolen er nemlig dramatisk meget bedre til at læse end landsgennemsnittet. Michael Højlund Larsen henviser til tal fra sidste års 3. klasse, sidste år i indskolingen. Tallene er interne og kan ikke offentliggøres, men Folketinget har haft mulighed for at konstatere, at udsagnet er korrekt. Og der må selvfølgelig være en god grund til de gode resultater. Og hvad er så det? Michael Højlund Larsen siger, man kan sige det kort på den måde, at lærerne møder eleverne på deres niveau. Desuden opfordrer skolen forældrene til at læse med børnene mindst et kvarter om dagen. Eleverne i en klasse har ikke én fælles læsebog, men måske 60 forskellige sværhedsgrader. Det giver gennem hele forløbet mulighed for at give eleverne sejre og forhindre nederlag. Her fik du gammelhederne fra den 18. september 2006.

Christine Milton var det selvfølgelig på Superstar. Det var det her i din sydhavsfrokost. Det kan også være, at du er en superstjerne, når du skal ud og løbe. Og hvis du vil ud og løbe til Royal Run i Pinsen næste år, ja, så skal du ikke køre så langt for at være med i løbet. For det populære løb, det kommer nemlig til Vordingborg for allerførste gang anden pinsedag, mandag den 17. maj 27. Vordingborg Kommune er en af de 5 kommuner, der i 27 er værter for Royal Run. Ruterne kommer til at ligge i Vordingborg by, hvor deltagerne får mulighed for at opleve den historiske købstad med den gamle kongeborg. Naturen og selvfølgelig beliggenheden ved vandet som kulisse. Royal Run har tidligere trukket rigtig mange deltagere til lokalt, og da Nykøbing Falster var værtsby i 2023, ja, der deltog lidt over 10.000 mennesker i byen. På landsplan der satte Royal Run samme år deltagerrekord med 91.764 tilmeldte fordelt på værtsbyerne. Rigtig, rigtig god nyhed, at det kommer tæt på i det mindste. Du kan gå ind og se hele historien inde på folketidene.dk.

0: Altså, i samme var det her i din sydårsfrokost, hvor vi lige om lidt skal tilbage til 80'erne. Jeg har en fantastisk 80'er-gruppe til dig i Det Lyder Som.
1: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
2: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
1: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
3: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næ event. Læs mere på bandholmhotel.dk. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.

0: Lidt dy, hey hey fra Thomas Helmig og Medina 100 dage var det her i din sydårsfors, hvor vi skal i gang med at lege.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, hvad er det, det lyder som? I dag, der lyder det som en britisk pop- og rockduo, der blev dannet i Bath i 1981 af barndomsvennerne Roland Orzabal og Kurt Smith. De var en af de mest succesfulde og definerende grupper i 80'erne, kendt for deres kompromilløse blanding af fængende synthpop, dybe psykologiske tekster og storladen produktion. Og deres tre mest kendte albums, det var The Hurting, Songs from the Big Chair og The Seeds of Love. Hvem kan det være? Måske hjælper det, hvis du får lidt lyd. Det tænker jeg måske. Nu er det jo altså en gruppe. Ved du hvad? Jeg finder noget lyd til dig. Det får du lidt

0: For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De forundrede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
1: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne-Kretine Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
2: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Ja, det bliver spændende at se, hvor de ligger på Sydhavslisten i morgen. Det er altså i morgen fra klokken 12, at du får den her på Radio Sydhavsøerne. Men lige her, det var det nye single fra Nick & Jay, den der hedder KBH. Vi leger Det Lyder Som, du har fået at vide, at det drejer sig om en fuldstændig ikonisk 80'er duo fra det britiske. Men hvem er det nu, det er? Måske hjælper det, når du hører det her.
1: Kendes for ret.
0: Får du ikke mere? Du behøver heller ikke mere.

0: bedste mærker. Køb for eksempel et 55 tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
1: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster. Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.

0: mening.
1: Rasmus Seebach sammen med bandet Søn her på Sprækker i din sydhavsfrokost her på Radio Sydhavsøerne. Nu har du både fået lidt info omkring den her fuldstændig fantastiske duo fra det britiske, der altså mødtes i 1981. Du fik også lige introen til en af deres allerstørste sange, så du har måske nok regnet ud, at gruppen, der skulle gættes i dag i det lyder som, det var Tears for Fears.

0: solvær og fantastiske toner her fra Lord Siva. Du fik den lige her i ugens sidste sydhavsfrokost, hvor vi har noget lidt af hvert, vi har fået gættet Theres for Feres i Det Lyder Som. Så var der masser af flødeskum på lavkagen i dagens sydhavsø. Vi fik også fejret Danmarks allerførste biograf. Det var i Det Skal Fejres, og endelig så fik vi bevist, at Nordbyskolen var langt bedre end landsgennemsnittet i gamlehederne. Stine, hun er også langt bedre end landsgennemsnittet til at være radiovært, og hende kan du møde efter klokken 14. Hendes hjælpevikar, du ved ham, der tager sig af dagens klub Sydøstjyllands Shortmix, han er klar klokken 15.30, og ham kan du høre meget mere om lige om lidt.
1: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv. Så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
6: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
7: Wow!
6: Ja,
7: wow.
6: Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
7: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Eva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
4: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Kom og spar hver dag hos Kalle. Shop, klik og collect og se vores kæmpe udvalg på kalle.dk.
5: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Se, det var et genhørt og vildt noget, det her. Var det ikke det? Pet Shop Boys Left to My Own Devices. Du fik den lige her som afslutning på ugens sidste sydhavsfrost. Men det endelig hængende Stine, hun er klar for fuldgardineren. Klokken den bliver 14, der hun i studiet klokken 15.30. Det er det en ringer, en DJ Søren Disco, hun inviterer i studiet til at give dig dagens Klub Sydhavsøen Short Mix. Og det er noget af et mix, det spænder vidt, vil jeg sige. Han giver dig danseorkestret at komme tilbage til mig. Du får Kato, Hey Shorty, der er Volbeat med For Evigt. Der er Tiesto, Thank You, Not So Bad, så er der DJ Agostino med La Motosure, og endelig Gabri Ponte med Georgie. Det her, det skal nok blive kæmpe, kæmpe stort. Har du tid og lyst, så høres vi ved i Sydhavslisten i morgen fra kl. 12. Hej med dig.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
3: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste rågekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her på Sydhavsøerne bevæger man sig igennem dagen fra lidt sol til mere skyde, til efterhånden regn og byger. Og alt efter hvor man bor, ja, så er det jo også forskelligt, hvornår at det sker. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver lidt mere mærkbar og kommer fra vest og sydvest. Når vi når frem til aftenen, så fortsætter det ustadige vejr. Her bliver der plads til både tørvejr og enkelte byer.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavn.

Bruno Mars og I Just Might her til denne lille fredag, altså torsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er din vært her de næste to timer, hvor jeg har legnet masser af god musik op til din eftermiddag. Og udover at jeg spiller noget musik, jamen så kommer Søren Disco også og mixer dagens klub Sydhavsøerne Short Mix, som Søren Krog jo også fortalte. Og det der musikmæssigt, jamen der har jeg faktisk en DJ på vej til dig, nemlig Rune Rask. Han giver den jo gas som producer lige for tiden og har nogle enkelte radiohits. Og den ene, ja, den spiller vi. Det er der, hvor han har pillet ved et ældre nummer, nemlig Back to Backs, En som dig. Og vi starter faktisk lige med et ældre nummer her i originalversion. Altså, jeg tænker bare på filmen Top Gun, når jeg hører den her. Får du Berlin med Take My Breath Away?

0: tilbage.
1: Jeg tænker, at det her, det var helt sikkert den mere poppede side fra Rune Rask. Det var En som dig. Og grunden til, at jeg siger det, det er jo, fordi Rune Rask er en del af Suspekter. Det er, ja, det er lige lidt anderledes. Men det er altså Rune Rask, som sidder og piller ved de der knapper, for han er nemlig producer. Og når man skal indstille nogle ting, tænker jeg, i producer-ting, så skal man i hvert fald holde øje med bassen. Det skal vi også nu, sammen med Megan Trainor. All about that bass.

0: Her var det Marshmallow, der havde bedt Jonas Brothers om lige at lege lidt med ham, og det gjorde de på Leave Before You Love Me. Jeg sætter tempoet lidt op, det gør jeg med Cat's Eyes nyeste single, den hedder Animal.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl på Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kom og bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
6: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
7: Hej, jeg hedder Trine og er kontorelev hos Idestrup El. Jeg har mange forskellige opgaver. Jeg tager telefoner, bogfører, og skal du have lavet service på din varmepumpe, er det mig, du får fat i. Jeg er super glad for det gode fællesskab, vi har hos Idestrup El.
6: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.
8: Du får eftermiddag på Sydhavsøerne.

Lidt rockmusik her i din Sydhavns Radio. Det var Bon Jovi og It's My Life. Jeg har et smooth nummer. Ja, blandt andet klar lige her, men også på vej til dig. Det er fra den danske kunstner Thor Farlow, som jo engang var en del af City Boys. Han har nemlig lavet et fedt nummer, som hedder Vind og Vejr. Du får dog ikke lige en vejrudsigt, men der er faktisk nyheder på vej til dig. Får du efter Alex Vargas. Hallo her til din torsdag eftermiddag.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang blev beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder det ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen.
2: Lørdag er der igen Folkets Folkemøde i Stubbekøbing. Sidste år deltog omkring 500 mennesker, og i år håber arrangørerne på op mod 1500. Folkemødet er uden lobbyister, og målet er at skabe samtaler med fokus på løsninger frem for konflikter. Årets tema er frø, og blandt andet fødevaresikkerhed og Danmarks afhængighed af importeret frø er på programmet.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Thor Farlow her med det fantastiske nummer Vind og Vejr. Og som jeg også nævnte lige før, ja, så var Thor Farlow jo en del af City Boys, og det kan man vel godt kalde det, sådan en slags boyband. Vi skal faktisk til et boyband, som kom ud i starten af nullerne. Halleluja, jeg kan sagtens godt huske det. Det var nemlig det britiske boyband Blue. Meget, meget, meget søde fyr. Jeg nåede også faktisk at møde dem en enkelt gang eller to, da jeg arbejdede for The Voice. Blue, ja, selvom man faktisk ikke hører noget fra dem, så er de stadigvæk sammen som band. Yes, de tager nemlig ud og laver nogle enkelte optrædener, men slet ikke på det niveau, som det var i starten af nullerne. Her får du Blue med One Love.

0: Coldplay her til din torsdag eftermiddag. Det var med Feels Like I'm Falling In Love. Åh ja, den dejlige kærlighedsmusik. Vi skal videre med en kæmpe, kæmpe stjerne. Hun har nogle followers, som hedder Swifties. Du får Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.
1: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.
2: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
3: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
4: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniber med pladsen, efter børnene er blevet store.
6: Ja, det kender jeg godt.
7: Min tur, far.
6: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være to badeværelser?
7: Ja.
8: Estate. Hjem til livet.
9: Hej, det er Tommy, Maja på Bilcenter. Hos Maja på Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
10: 10 kendes for ret.

0: Jada og Nudes, som jo altså direkte handler om at sende nøgenbilleder, men alligevel, så er der også noget andet bag, fordi det handler jo nok også bare mere om det der med, at nogle gange, så skal man bare blotte sig fuldstændig. Det behøver ikke at være sådan altså på billeder. Det kan også bare være at åbne op for følelserne, for ligesom at kaste sig helt ud i den der kærlighed. Nå, nok om kærlighed. Vi skal snart have en omgang nyheder. Dem får du klokken 15. Inden da, der har jeg Mumle og det modsatte klar til dig.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Gør indkøb til Winkøb i Flækgård. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti, fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Flækgård, lige over grænsen.
5: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
11: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare oldboysfodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
11: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Dette er Radio Sydhavsøerne.
15: Mere levende radio.
14: Det er Sydhavsøerne.
16: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
15: Godt humør og masser af god musik.
14: Masser af de gode gamle
15: og de nye hits hele dagen.
14: Radio Sydhavsøerne.

0: Mumle var det her, og hun mumlede bestemt ikke, for man kunne sagtens høre, hvad der er blevet sunget. Det var med sangen Det Modsatte. Om en halv time, så gælder det dagens klub siden hos Ørne Short Mixer. Jeg afslører, hvem det er, der mixer. Det gør jeg efter Mille og Uro, drømmefanger. Men her, der er det nyheder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Først var svaret nej, men nu kan Østtofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østtofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mange på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østtofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De fundede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
3: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kroner om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Det er en torsdag, der minder os om, at kalenderen står på september. På Sydhavsøerne kan solen kigge lidt forbi mellem skyerne, der efterhånden tager mere over. Vi får også regn og byer, der bevæger sig ind over vores område. Så hen over dagen et mix af det hele. Temperaturen ligger på en 15-17 grader, så jakken den er efterhånden blevet en ganske god følgesvend. Vinden bliver lidt mere mærkbar i dag, og når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det her mix med omskifteligt efterårsvejr med både tørre perioder, men også enkelte byer, der ligger vejen forbi.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med Stine Kronborg.

Mille og uro var det her med drømmefanger. Her var der mindre end en halv time til, at du får dagens klub, Søren Sørens Short Mix. Og vi kommer i gode hænder, for det er simpelthen DJ Søren Disco, som jo også har nogle DM-titler bag sig. Han har nemlig vundet både med Danmarks bedste mobildiskotek, men også Danmarks bedste mobil-DJ. Du får ham altså at høre mixe lidt lækre sange sammen klokken 15.30. Jeg har Teddy Swims og Mr. Know It All på vej til dig. Men Søren Disco, ja, han kan også godt lide 90'er, så du får ham faktisk også i morgen i 90'er-timen. Og her, der er det en 90'er. Michael Learns to Rock og I Still Carry On. I'm

Teddy Swims, Mr. Know-It-All, her til din torsdag eftermiddag. Jeg er Stine Kronborg, og jeg sørger simpelthen for playlisten, og jeg blander den udlandske danske kunstner frem og tilbage i tiden, og jeg har Tobias Rahim på vej til dig med Elsker, når du smiler. Men nu, helt vejen tilbage til 80'erne med Womack and Womack. Det her, det er en omgang Teardrops.

0: Tobias Rahim elsker, når du smiler. Nu er der 10 minutter til, at du vil i hvert fald, hvis du kunne se på mig, se mig smile. Fordi så gælder det nemlig dagens klub, sidder hos Søren og Short Mix, og det er DJ Søren Disco, som mixer i dag. Harry Styles og American Girls.
1: 10 kendes for ret.
2: Hos advokatfirmaet Engelbrecht får du skøde uden rådgivning fra 6.500, med rådgivning fra 7.500. Vi tilbyder også to fremtidsfuldmagter og testamente til kun 6.000. Kontakt advokatfirmaet Engelbrecht allerede i dag på 54 70 58 00. Vi glæder os til at hjælpe dig.
3: Afbo i Nakskov er eneste afboforhandler på Lolland Falster. Henriette og Kim er klar til at hjælpe og rådgive dig om dit nye køkken, bryggers eller bad. Find os inde i Stark Nakskov på Rødbyvej 87. Kom ind og se vores udstilling. Eneste afboforhandler på Lolland Falster.
4: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.
5: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
6: Af Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne

0: Daniel Powder, bad day. Jeg håber overhovedet ikke, du har en bad day. Og hvis det er, så har jeg måske medicinen til dig. For dagens klub, side hos Søren Short Mix, leveres af ingen ringer end DJ Søren Disco. Han er klar til at give den gas efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
3: En kat i Systerhofter på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Jamen altså, han er jo slet ikke til at stoppe. DJ Sam Disco på dagens klub. Sydhavsøren er short mix, og så blev der også varmet en lille bitte smule op til i morgen, hvor det er fredag. Der er det jo 90'er time mellem kl. 14 og 15, og der kommer DJ Sam Disco igen og mixer 90'er mixet. Klubmixet i morgen, det bliver leveret af DJ Kendyr. Det er altså kl. 15.30. Dragula Tame Impala venter på dig.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Ja, som du kan se, så er vi ved at være lidt klemt herinde, efter vi har fået en mere. Så vi har bare brug for noget større.
3: Det kender jeg faktisk godt.
4: Tillykke. I skal have trillinger.
5: Trillinger?
3: Hvad med ønsker til daginstitutioner nu, når vi også skal finde jeres nye bolig?
6: Estate. Hjem til livet.
1: Bandholm Badehotel præsenterer Bandholm Musiksalon. Et nyt intimt musikkoncept. Den 18. september inviterer Brian Rice sammen med Julie Bertelsen til en eksklusiv aften med live musik, samtaler og fireretters middag med fri bar til kl. 23. Bandholm Musiksalon er tilbage ved næ event. Læs mere på bandholmhotel.dk.
7: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
8: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
9: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Det her er Radio Sydhavsøen. Det her er Radio Sydhavsøen. Vi dækker hver eneste krog og Lolland Falster.
11: Kettinge. Lommeløv. Nykøbing. Nysted. Drejninge. Horby.
10: Torben. Med masser af god musik, højt humør og nyheder fra Lolland Falster. Radio Sydhavsøen. Det er her, du hører, hvad der sker på

0: Castle og Little Blue Thing. Her hvor jeg, Stine Kronborg, er på vej ud af studiet igen. Jeg skal gøre klar til 90'er-time i morgen fredag, som er mellem klokken 14 og 15. Så der håber jeg, at du har lyst til at hygge dig med mig. Jeg glæder mig som sædvanligt altid. Jeg elsker den der 90'er-time. Inden jeg er helt ude, og der er nyheder, så har jeg en musikalsk nyhed. Andreas Oldbjerg og Medina, den forbandede kærlighed, får frem til nyhederne klokken 15. Fortsat god eftermiddag.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
2: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
3: Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og 0,5 kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
4: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hører du noget?
9: Ja, jeg hører noget.
8: Du har vundet 1 million her i weekenden.
9: Rigtigt.
8: Det er rigtigt.
9: For helvede,
8: mand. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
9: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
8: Ja.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
13: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
14: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
15: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
16: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
13: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
17: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
23: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
24: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
0: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Kids-serien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
27: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
28: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til
29: Radio Sydhavsøerne
30: med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
29: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang blev beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder det ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen. Først var svaret nej, men nu kan Østofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikerne på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De fundede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Solen er i programmet på Sydhavsøerne, men den får ikke hovedrollen i dag. Skyerne de tager altså også over, og der er regn og byer, der skal ind over vores område. Så vi får sådan lidt et mix af det hele set hen over dagen. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden begynder også at kunne mærkes lidt mere. Så paraplyen den skal ikke nødvendigvis have en fri dag i dag. Når vi når frem til i aften og i nat, så fortsætter det ubeslutsomme vejr sig med både tørperioder, men også byer, der ligger vejen forbi.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88. Med Anders Brøndholm.

Ed Sheeran og Camera her til eftermiddag på Sydhavsøerne. Og så skal vi have Rihanna sammen med Jay-Z om et øjeblik. Selvom ved jeg, for det meste er sådan helt, så er en paraply alligevel meget god at have med. Vi skal have Umbrella lige om lidt. Nu har jeg lige spillet Ed Sheeran, og nu skal vi have Lucas Graham lige om lidt. Og de to har jo ikke en beef som sådan, men nu er Lucas Graham jo ikke længere med på Ed Sheerans koncert på grund af Macklemore. Det har jeg fortalt om tidligere. Det skal vi have. Vi skal have en god sang med Scarlet Pleasure. Her er det.

Det var Wide Awake og Scarlet Pleasure. Altså, jeg har tænkt over noget i dag. Hvordan fortæller man egentlig en kat, hvor matrikelgrænsen den går? Altså, det er måske et lidt fjollet spørgsmål, men der ligger faktisk lidt i den historie om Carlo fra Systofte. Carlo går frit omkring, som katte nu engang gør. Men en aften i august, så kommer han hjem med blod på pelsen og et åbent sår. Hos dyrlægen var vurderingen, at såret det kan stamme fra et hagl fra et luftgevær. Carlo var heldig. Han overlevede. Men hvis nogen rent faktisk har skudt efter ham, så er der selvfølgelig ikke så meget at diskutere. Det gør man bare ikke. Er man træt af naboens kat i blomsterbedet på havemøblerne eller rundt omkring sine egne dyr, så må man jo finde en eller anden løsning. Men historien har faktisk også en interessant bagside. Og nu er jeg jo ikke jurist, men hvad jeg ligesom kan komme frem til på nettet, så for katte, så er der faktisk har katten ikke nogen juridisk ret til bare at gå, hvor den vil. Som katteejer har man som udgangspunkt pligt til at holde sit dyr inde på egen grund. Og der støder lovgivningen altså sammen med den måde, som vi rigtig mange af os tænker på katte på. For vi bor jo ikke i hver vores lufttætte kasse. Særligt ikke på Lolland og Falster, hvor der jo også ligger masser af huse ude i naturen. Altså, der er haver rundt om, og marker og levende hegn og natur ting. Og fuglene, de spørger jo heller ikke rigtigt om lov, vel? Altså, de flyver bare ind over, de sætter sig. Og pindsvine siger jo heller ikke noget, eller den banker ikke lige på først og siger, må jeg gå ud i hækken? Altså, så prøv lige at forklare Carlo, at hækken, det er altså matrikelskillet hertil og ikke længere makker. Så ja, altså man må godt være træt af, at naboens kat kommer på besøg, og særligt hvis den strinter og det stinker. Og katteejerne har faktisk også et ansvar. Men at derfra så til at skade et dyr, der er langt. Og vi burde altså kunne løse naboproblemer her på Sydhavsøerne, uden at dyrene ender på dyrlægens spor med et hul i kroppen. Altså jeg tænker, vi er bedre end det. Skal vi ikke blive enige om det? Det er vi, ikke? Skal vi ikke? Er det ikke en aftale? Vi nikker. Så, det er flot. Ja, sådan et flot nik der. Nå, nu skal vi have færdig Rihanna og Jay-Z. Her er det Umbrella.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

Lucas Graham og Drunk in the Morning. Nå, jeg prøver lige at høre på den her forskel. I går aftes ved 19-tiden, så kunne en kilowattime koste mig omkring 3 kroner og 34 øre. Her til eftermiddag, 62 øre. Samme stikkontakt, samme strøm, bare et andet tidspunkt. Og det er nok den vigtigste historie omkring elpriser lige nu. Det er lige det der. For ja, strømmen er blevet dyrere. Men forskellen mellem billig og dyr strøm er blevet enorm. Når solen skinner midt på dagen, og solcellerne rundt omkring de producerer løs, så kan strømmen godt være meget billig. Men så bliver det aften, og så forsvinder solen, og hvis vinden samtidig ikke rigtig gider blæse mere den dag, jamen så skal vi jo have strømmen et andet sted fra, og det er der, det bliver dyrt. For naturgassen i Europa er nemlig steget voldsomt igen på grund af konflikten mellem USA og Israel og Iran. Problemet er med gastransporterne igennem Hormuzstrædet, fordi så skal vi have strøm fra gasdrevne elkraftværker. Samtidig så plejer Norge jo ligesom at kunne udligne det hele med deres vandkraft, men de har usædvanligt lidt vand tilbage i deres vandkraftsmagasiner for årstiden, så de kan heller ikke hjælpe til. Og så går vi jo altså ind imod en vinter med nogle ingredienser, der betyder, at det godt kan blive nogle dyre timer, vi oplever i vinteren. Men det betyder ikke nødvendigvis, at vi skal have 7 kroner, vi skal betale 7 kroner for strømmen gennem hele vinteren. Det betyder måske mere sådan noget med, at vi skal vende os til noget andet. Nemlig, at strøm til 60 øre og strøm til en 3-4 kroner kan optræde samme dag. Så det der med at huske at bruge strøm der, hvor det er billigt, du kan tjene meget ved at have fokus på det, altså nu, og også som det ser ud til hele vinteren. Og så begynder så noget som husbatterier jo lige pludselig at blive meget interessante. Og jeg skal ikke sælge noget her overhovedet, men der er jo noget om det nu. For hvis man kan købe strøm, eller måske ligefrem producere strøm selv til batteriet, i hvert fald så man får den næsten gratis, og gemme den, og så bruge den, når den er dyr, så har man jo i princippet sin egen lille energihandel kørende ude i bryggelse. Og det er måske der, elmarkedet er på vej hen. Ja, hvem ved? Altså, ikke bare spørgsmål om, hvor meget strøm bruger du, men altså i virkeligheden mere noget om, hvornår bruger du den? Det er altså vigtigt lige nu. Og jeg skal da kigge på de der husbatterier, men det er jo igen det der med, at det her en situation, der var ved, eller er det bare lige nu og de næste måneder? Det er så lige et spørgsmål, man skal forholde sig til, inden man begynder at bruge, jeg ved ikke, hvor mange tusind kroner på de der batterier, som hvis man har en elbil, så har man det jo faktisk i forvejen. Men det er en helt anden snak, for nu skal vi have dem, der jo lige har haft 3 koncerter at trække i deres cirkustelt, det gamle cirkustelt Himmelblå fra Kim Larsen. Her holdt Jonah Blacksmith koncert og gav blandt andet en 7-minutters version af den her Saw You Dancing.

0: Hej, mit navn er Julie Delov fra Lollands Bank. Kunne du tænke dig et godt tilbud på dine forsikringer med en nærværende assurandør, der har fokus på dig og dine behov? Så ring til mig direkte på telefon 55 36 52 36 og lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig. Vi ses.
1: Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Munchs Produkt. Hele Lolland Falster skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
2: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne Kretini Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Altså, for var det ikke USA, der lige var blevet den der besværlige bekendte i Grønland? Altså, Donald Trump, der igen og igen har talt om, at USA skal have kontrollen over Grønland, og grønlænderne siger nej, og Danmark siger nej, og forholdet har været så anspændt, man næsten har lyst til at spørge. Hvorfor inviterer vi overhovedet amerikanerne til at lege med kampfly der? Altså, men svaret er jo, når jeg tænker over det, jo nok, at to ting kan være sande samtidig. For Trump kan blive dybt uenig med Danmark og Grønland om Grønlands fremtid. Altså, og selvfølgelig den anden vej, ikke? Og USA kan samtidig være vores vigtigste militære allierede. For USA er jo stadigvæk medlem af NATO. De har i årtier haft en militærbase med militær udstyr i Grønland. Og den øvelse, der foregår nu, den er faktisk større end lige det der med bare Danmark og USA. For danske F-35 fly, de flyver sammen med amerikanske F-16 og kanadiske F-18 fly, som en del af NATO's nye fokus i Arktis. Samtidig så er der soldater fra 11 NATO-lande, og de er i gang med at træne i Grønland. Så vi har altså fået en lidt mærkelig situation, synes jeg. Både at USA på en gang kan være et land, hvor Grønland har en meget alvorlig politisk strid med, men samtidig også et land, man forventer hjælp fra, hvis Grønland rent faktisk bliver truet udefra. Og så kunne man jo godt have lyst til at sige til amerikanerne, pas nu jeres egen sø. Hvad laver I her? Altså, tag nu lidt ligesom den der vittighed med, man åbner døren, og så ser man svigermor, og så siger man, svigermor, hvorfor står du derude i regnen, går du hjem? Altså, sådan lidt på den måde, tænker jeg. Problemet er jo bare, at når det gælder NATO og Arktis, så sejler vi jo i den samme sø. Og måske er det netop det, der gør, at Grønlandssagen den er mærkelig og besværlig. For man kan jo godt være rasende på sine allierede, men de er jo stadigvæk vores allierede. Selvom altså, jeg synes, han er et fjols. Men han er stadigvæk jo ham, der skal hjælpe os, ikke?

0: På øerne hjælper vi hinanden, også når kloakken går i stå. Øernes kloakservice hjælper med alt inden for kloak, fra en simpel forstoppelse og tv-inspektion til forsikringssager og etablering af nyt mini-renseanlæg. Øernes kloakservice er din foretrukne autoriserede kloakmester på Lolland og Falster. Vi er også DTVK-certificeret og udfører løsninger uden opgravning. Øernes kloakservice. Vi får tingene til at flyde igen. Ring 40 26 60 34.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.
3: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moserby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
4: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Skal du sælge din bil, så sælg til Carcenter. Hurtigt og nemt. Vi opkøber alle biler, uanset årgang og stand. Kig forbi Carcenter, Randersvej 8 i Nykøbing. Carcenter, vi klarer alt med biler.

Det var Christoffer og ringer om natten. Og det er jo en af de største hits netop nu i morgen. Så tager Søren Krogh dig i hånden, og så fører han dig lige med igennem de 20 mest spillede sange her på Sydhavsøerne den forgangne uge i Sydhavslisten, som du kan høre fra middag. Her er det en god klassiker med Nello Furtado.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg.

0: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
13: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig at bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: Miles Smith med Goals. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
0: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste roekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Her på Sydhavsøerne bevæger man sig igennem dagen fra lidt sol til mere skyde, til efterhånden regn og byger. Og alt efter hvor man bor, ja, så er det jo også forskelligt, hvornår at det sker. Temperaturen ligger mellem 15 og 17 grader, og vinden den bliver lidt mere mærkbar og kommer fra vest og sydvest. Når vi når frem til aftenen, så fortsætter det ustadige vejr. Her bliver der plads til både tørvejr og enkelte byer.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Det er jo også Kira med Sue, og lige om lidt, så kan vi den her. Vi tager til Portugal og Lissabon. De skal sat, vi skal fun. Jeg holder fast i det der sat. Skulle han sige sat med? Eller hvad? Nej, jeg tænkte, jeg ved faktisk ikke, hvad han synger. Men vi skal også have den her. God sang med Katy Perry. Roar er på vej til dig. Men vi skal lige forbi en dansker først. Hun hedder Falula, og du får hende her med sangen, der hedder

Det var Falule her til eftermiddag på Sydhavsøerne, og så har jeg jo ikke noget mod dyr. Altså, jeg kan ikke tåle katte, jeg er allergisk og sådan noget, men dyr, altså selv, altså også dyrebørn. Altså, der findes jo ikke noget sødere i den her verden. Men, altså, lad os tage en slange. Ikke? Slange, den kan jeg godt have, den må ikke bide jo selvfølgelig, men altså, den kan jeg godt gå rundt med rundt om halsen, og det betyder ikke noget, det synes jeg er hyggeligt. Men edderkopper. Altså, der går min grænse lidt tidligere, skal vi sige det. Altså, når mine teenagepiger siger, at der er noget med en edderkop, jeg skal lige hjælpe ud af huset der, så kan jeg godt tage den. Men altså, jeg er ikke særlig glad for situationen, det må jeg nok sige. Så derfor så må forskerne på Statens Naturhistoriske Museum lige klare sig uden min personlige indsats i den her omgang. For de leder efter danskere, der vil hjælpe dem med at så indsamle edderkopper ude i naturen. Altså, ikke bare kigge på dem, samle dem ind. Og der findes mere end 600 forskellige edderkopperarter i Danmark, og forskerne mener faktisk, at vi kender ikke dem alle sammen. Så derfor så kunne de godt tænke sig ligesom at få indsamlet en hel masse edderkopper, og så kigge på dem. Altså dem, der skal kigge på dem. Og man behøver ikke at kunne noget særligt. Man skal ikke være sådan edderkoppe-cowboy eller noget. Man skal bare have en pensel, et lagen og en snor, og så en lyst til at rode rundt mellem visne blade ude i skoven. Og så kan man så på den måde være med i et projekt, der meget passende hedder Edderkop. Altså ligesom et pinsekop, eller et fodboldkop, eller et eller andet kop. Så edder, og så kop. Og ambitionen er at prøve at få hele Danmark, ikke at vi prøver at indsamle, men at de får prøver fra hele Danmark. Og forskerne, de vil jo meget gerne blive klogere på, hvilke edderkopper, der lever hvor, og om de ikke kunne finde for øje på nogle nye edderkopper, som de ikke vidste var her. Og det er glimrende. Altså, god fornøjelse med det. Hvis der er nogen her på Lolland og Falster, der har mod på at hjælpe videnskaben, så synes jeg, man skal gøre det. Jeg vil stå og hæppe på jer, og jeg vil klappe i mine hænder på afstand. Altså, hvis I samler edderkopper der, så står jeg her, og så holder vi lige, ikke? Du der, jeg her, og så kan vi være gode venner. Men det bliver lidt sådan, ikke? God tur. Jeg håber, vi finder noget spændende.

Det var Katy Perry med Roar. Og så til en af de her historier, hvor jeg kom til at tænke lige et skridt videre end der, hvor den aktuelle nyhed egentlig kørte til. Og det handler om, at man selvfølgelig skal undgå, at børn bliver født med alvorlige sygdomme, hvis vi kan. Og i den her aktuelle sag, der vises det, hvor alvorligt det kan blive, hvis en genetisk fejl hos en sæddonor ikke bliver opdaget, og informationen ikke når frem. Men så kommer der sådan det der lidt svære spørgsmål. Når man først begynder at vælge en sæddonor, hvor meget vælger man så egentlig sit barn? For det overraskede mig faktisk, at altså hvor meget man kan få at vide. Man kan blandt andet vælge mellem oplysninger som højde og hårfarve og øjenfarve og etnisk baggrund. Nogle donorprofiler fortæller også noget om uddannelse, interesse og personlighed, og så begyndte mit hoved jo at køre, ikke? For hvor går grænsen egentlig? Altså, at fravælge en alvorlig arvelig sygdom, synes jeg virker ret indlysende, men hvis jeg gerne vil have en donor på 1,95 cm, blå øjne og mørkt hår og sådan noget, er det så bare et naturligt valg, eller er jeg nu begyndt at designe mit barn? Og hvad nu, hvis barnet så slet ikke bliver sådan, som jeg havde forestillet mig? For sådan fungerer gener jo altså heldigvis ikke som en bestillingsliste eller en bestillingssed. Altså, du kan kende donorens baggrund og udseende, men du kan ikke bestille resultatet. Et barn kan jo have mors næse og donorens hår og mormorens højde og et temperament, du faktisk ikke ved, hvor kommer fra. Altså, og sådan er det jo faktisk nok meget godt. For selvom teknologien kan give os flere valg, så er et barn jo stadigvæk noget, som man ikke kan konfigurere på en hjemmeside. Det er jo stadigvæk et nyt menneske, der kommer med helt sine egne kort på hånden og ja, så er det jo kun meget godt, at vi kan fravælge sådan nogle kedelige sygdomme, og så at det barn får et godt liv med lige nøjagtigt det temperament, vi ikke ved, hvor kommer fra.

0: 6.000 kroner.
1: Jamen, vi sælger jo, fordi det kniblede med pladsen, efter børnene er blevet store.
2: Ja, det kender jeg godt.
3: Min tur, far.
2: Når vi skal finde jeres næste bolig, skal der så være 2 badeværelser?
3: Ja.
4: Estate. Hjem til livet.
5: Velkommen til fødselsdagsfest, hvor du får alle fordelene. Punkt 1. Rådgivning af fagfolk. Punkt 2. Skarpe priser på de bedste mærker. Køb for eksempel et 55-tommer Samsung TV til kun 2.888. Eller spar 5.000 på en AEG-vaskemaskine til kun 2.999. Punkt 3. Kig ned i din lokale punkt 1. Så er der fødselsdag.
6: Hej, det er Niklas fra Nettoline. Selvom vi holder til i Nykøbing, så er vi hver uge på Lolland og måler op til dit projekt. Vi sælger både til private og erhverv. Vi kommer gerne og måler op og kommer med indretningsforslag til dit projekt. Ring eller kig ind til os i Nettoline Nykøbing Falster. Nettoline, det personlige køkken.

Sugar Babes, så Push the Button. Og der er jo boybands, og det snakker man imellem om. Boybands, det her, det er jo et girlband. Det var Sugar Babes. Det er jo faktisk det samme som et boyband. De er bare piger. Og så fik du dem her. Lige om lidt, så er der både piger og drenge på spil i nyhedsredaktionen på Folketidende.dk. De har skruet nyhederne sammen til dig her i radioen, som du får om lidt. Og det er efter lidt guitarspil og lidt lækre sommervibes fra Louis Fonsi og Daddy Yankee. Her er det Despacito.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang lød beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder det ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen.
2: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kr. Om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

For USA er verdens største økonomi, og amerikanerne er både en enorm handelspartner for Europa og for Danmark, men også en meget vigtig militær allieret. Men lige nu er det altså sådan en allieret, hvis præsident med jævne mellemrum truer sine venner. Og nu skal det gå ud over Canada, og det skal gå ud over Europa. For EU har jo forestået et helt nyt og meget tæt forhold til Canada, sådan en slags associeret medlemskab af EU, som er Canada på den anden side af jordkloden. De kommer endda med i Melodi Grand Prix. Altså, og Donald Trump siger, at hvis han opfatter det som fjendtligt, så svarer han igen med høje toldsatser og mindre handel med Europa. Og så tænker jeg, men hvorfor? Hvorfor skulle Canada og Europa ikke selv kunne bestemme, hvem vi vil være i tæt samarbejde med? Altså det interessante er jo, at både Canada og Europa allerede begyndte at lede efter alternativer for lang tid siden. Altså flere handelspartnere, mere europæisk forsvar, mere energiafhængighed. Og så behøver man jo ikke, altså det kan man jo godt gøre uden at vende USA i ryggen. Men måske fordi det er blevet tydeligt, hvad det koster at være meget afhængig af et land, så er sådan nogle ting jo lige pludselig interessante. Og energi er faktisk et meget godt eksempel. Krigen i Iran har været med til at sende oliepriserne kraftigt i vejret. Og det mærker vi ligesom, når vi tanker vores bil. Benzinpriser på 20 kroner. Det havde det ikke kostet, hvis den krig ikke havde været der. Det tør jeg næsten godt lægge hovedet på blokken for. Men det har også en anden effekt. Rusland får højere pris for den olie, de stadig får solgt. Og et analyseinstitut har vurderet, at de priser, de højere oliepriser og de højere gaspriser, siden konflikten med Ukraine begyndte, har givet Rusland ekstraordinært høje eksportindtægter, altså for milliarder, som de så kan bruge i krigen i Ukraine. Så verdensøkonomien, den hænger jo sammen på nogle ret besynderlige måder. Altså en konflikt et sted kan gøre benzinen dyrere i Maribo, og samtidig gør russisk olie mere værd. Så måske handler den store diskussion ikke om Europa skal bryde med USA eller ej. Måske så handler den om lidt med noget lidt mere jordnært, at det nogle gange er meget rart at stå på egne ben. For så kan venner være venner. Der behøver ikke nødvendigvis at være penge mellem os. Så kan vi bare være venner, uden at den ene hele tiden skal true med at tage bolden med hjem, og så kan vi ikke lege mere. Men jeg ved ikke, om det drømmetænkning og luftkasteller, men det kunne være meget rart, at vi havner der.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
3: Skal du glæde en, du holder af, bringe liv til dit hjem, eller vise din sidste respekt? Hos Blomstercentret på Herningvej i Nykøbing binder vi smukke buketter til enhver anledning. Fra farverige blomster til hverdag og fest, til grønne stueplanter, der skaber hygge i dit hjem. Vi laver også smukke og personlige borgerbuketter, så du kan tage den sidste afsked med værdighed og omtanke. Blomstercentret på Herningvej. Dit hjem fortjener kun det bedste.
4: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
5: Op og stå for NFH!
6: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
4: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
7: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.

Camila Cabello med, hvad hedder den, Senorita. Ja, det er det, den hedder. Og så har jeg foldet mig jo lige ud med noget politiksnak her for et øjeblik siden, så jeg tænkte, jeg bliver nødt til at snakke om noget andet. For eksempel, hvad du har på dit loft. Gammel Lego, kunne der være det? Et par legetøjsbiler, eller måske noget legetøj fra børnene, som ingen bruger mere, og som du alligevel ikke ender at smide ud. For tænk nu, hvis det bliver penge hver en dag, ikke? Altså, og nu til dagens historie, der kommer fra Legoland. Den hjælper så bestemt ikke på lysten til at rydde op. Deres gamle Lego-model af kongeskibet Dannebrog er lige solgt på auktion for 60.000 kroner, og den var vurderet til det halve. Og så spørger man selvfølgelig, kan vi så alle sammen gå op på loftet i aften og finde nogle guldskatte deroppe, og her er svaret jo ikke nødvendigvis. Altså, gammelt legetøj skal helst... Altså, det bliver ikke automatisk værdifuldt, fordi det har ligget urørt siden 87. Det interessante for samlere, det er jo tit så noget med, at det skal være sjældent, det skal være originalt, alle delene skal være der, æsken skal være der, der må meget gerne følge en eller anden historie med. Og lige præcis det der med kongeskibet, der blev solgt i Legoland, har en ret god historie, for det var ikke bare et Legoskib, det havde stået i Legolands miniland i næsten 30 år. Og måske er der alligevel forskel på en gammel kasse Lego op på loftet, og noget, der ligesom er en del af dansk Legos historie. Men man kan jo lige kigge efter jo. Altså i hvert fald, om ikke andet, inden man afleverer hele muligheden ned på genbrugspladsen, for spørgsmålet er jo, har du gemt en lille formue, eller har du bare opbevaret 14 kilo plastik gratis i 30 år? Der er lige tjenligt til at komme på genbrugspladsen. Nå, nu skal vi have fat i Malte Ebert. Han er i gang her med Sæt det fedt.

0: har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen. Hey,
2: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark. Så kom til
3: Kalle nu. Kids-serien lader næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
4: Keep running!
3: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
5: You better get ready.
3: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
0: Ups! Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
15: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
14: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
18: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Inco. Priserne starter fra kun 34,5. Inco.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.

0: Det var sangen om Horsens, og nu skal vi til nyhederne klokken 18, og så må du ellers have en god aften med Sydhavsøerne.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidene.dk.
0: En kat i Systerhofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: På Sydhavsøerne er vejret fortsat ustadigt, hvor vi både har tørre perioder, men også skyer, regn og byer nogle steder. Vinden fra vest og sydvest kan også mærkes. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og i løbet af natten så bliver der efterhånden bedre plads til tørre perioder, men byerne de bliver altså ved med lige at skulle passere vores område.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
3: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
4: Hvis du

0: tilbage.
1: Ja, så blev det lille fredag aften på Radio Sydersøerne. Med andre ord, velkommen til torsdagens udgave af Hit Me, som i aften byder på musik fra blandt andre Sister Sisters, London Beat, Sandra, BB, Rexha og Faithless. Plus selvfølgelig sms-ønskerne fra dig. Og her til en start, Rune Rask og En Som Dig.
2: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
1: Hvor vi skal videre med Burhan G og Medina og Gemt Dit Nummer.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der kommet en sms fra Nikolaj, og han vil meget gerne høre Bass Hunter med Dot R.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og så er der dukket endnu en sms op her på skærmen, og den kommer fra Vibeke, og hun skriver: Hej Kim, jeg er glad for dansk musik, og vil derfor gerne høre Andreas Oddbjerg med I morgen er der også en dag.

0: så absolut britisk dance pop i topklasse, 90'er bandet London Beat med I've Been Thinking About You.
1: Hvem fortjener titlen som Sydhavsøernes bedste? Finalisterne er fundet. Nu er det din stemme, der afgør, hvem der bliver Sydhavsøernes bedste butik, bedste service, bedste attraktion, bedste spisested, bedste arbejdsplads og den største ildsjæl for Sydhavsøerne. Stem nu på folketidende.dk. Hver stemme tæller. Sydhavsøernes bedste præsenteres af Folketidende og Ugeaviserne i samarbejde med Storstrøm Forsikring. Sydhavsøernes forsikring til privat og erhverv. Siden 1845.
2: Hej, det er Nana fra NFH Ligahold, og når vi spiller hjemme i Spar Nordboksen, så er stemningen altid helt i top.
3: Op og stå for NFH!
4: Næste hjemmekamp i Spar Nordboksen er 20. september kl. 14, når vi spiller Champions League-kamp mod Blomberg Lippe. Så kommer bak pigerne op for kun 50 kroner.
2: Køb din billet på nfh.dk eller på vores Facebook-side, og så glæder jeg mig til at se jer alle sammen i Spar Nordboksen.
5: Ønsker du en sikker investering? Så køb en Mitsubishi varmepumpe hos Marie Løstel. Vi er autoriserede forhandlere og sørger for både levering og montering. Kig gerne forbi og se vores flotte varmepumpeudstilling i butikken på Marie Løst. Kontakt Marie Løstel på 29 47 05 87 eller se mere på marieløst-ld.dk.

0: Et nummer, der blev udgivet tilbage i august måned, nemlig nummeret KBH med Nick & Jay. Og det er jo lavet netop som en hyldest til København og til venskaber, til fester og til minder.
1: Hit me. Her kommer et ægte Kim T-hit.
0: Og frem mod nyhederne, jamen der skal vi da have et Kim T-hit fra tyske Sandra, nemlig nummeret Maria Magdalena.

0: Boligjobbere præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
2: Først var svaret nej, men nu kan Østofte alligevel få en vuggestue. For mindre end et halvt år siden afviste politikeren på Lolland et ønske fra lokale forældre om en vuggestue i byen. Behovet var ikke stort nok, og en tilbygning ville blive for dyr, lød begrundelsen. Men nu har kommunens forvaltning selv lagt en vuggestue i Østofte ind i et forslag til næste års budget. Det sker samtidig med, at kommunen forventer mangel på pladser til småbørn i området. Fra november ventes Østofte at mangle omkring 10 dagpleje- eller vuggestuepladser. Noget, som forældre allerede gjorde opmærksom på dengang. De fundede over, at kommunen pludselig vil gøre noget, som blev klart afvist for 6 måneder siden. Om vuggestuen bliver en realitet, afgøres under de igangværende budgetforhandlinger.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Og så er det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og nu til et musikønske fra den lokale DJ Røgmaskine, der går ud på at høre det tyske technoband Scooter. Og det bliver med deres udgave af The Logical Song.

Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moserby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag.

0: 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS, Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
1: Velkommen. Du er nu nummer 17 i køen. Vent venligst.
2: Hej, det er Morten fra GF Forsikringen og Falster og Møn. Er du også træt af lang ventetid i telefonen? Og har du også fået store prisstigninger på dine forsikringer? Så besøg dit lokale GF-kontor i Sakskøbing eller Nykøbing, eller ring på telefon 54 70 77 84 og få et godt tilbud på dine forsikringer. Det er helt gratis og uforpligtende, så lad os tjekke dine forsikringer og se, hvad du kan spare.
3: GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
5: Chaka, chaka, chaka, chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone. Chaka, gone.

Og der er dukket endnu et musikønske op på skærmen. Denne gang er det et ønske på at høre Chaka Khan med I Feel For You. Og det er simpelthen fordi Morten synes, at det er sådan et godt 80'er nummer. Det kan jeg jo absolut ikke være uenig med dig i.

0: Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
1: Som tager dig til Sverige for at lytte til Sara Larsson med nummeret Lost Life.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
13: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Bada.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Emma? Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
13: I vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
14: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
15: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff til 45. Hvem kan? Bilka.
17: City Dada med Walking on Water får lov til at afslutte denne torsdags udgave af Hit Me. Og så håber jeg ellers, at vi høres ved i morgen, hvor det jo i mellemtiden er blevet fredag og weekend. Nå, men det kan vi jo glæde os til. Ha' så ellers en rigtig god aften.

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Målløs, skuffet og vred. Sådan reagerer bestyrelsesformand Nicole Kirkegaard Olsen på, at Lolland Kommune nu foreslår en vuggestue i Østofte. Forældrene foreslog selv en vuggestue for halvandet år siden, men fik nej. Dengang lød beskeden, at der hverken var behov eller økonomi til den. Nu vurderer kommunen, at Østofte kommer til at mangle omkring 10 pladser til de mindste børn, og foreslår selv en vuggestue. Nicole Kirkegaard Olsen kalder kommunens håndtering inkompetent og mener, at problemet kunne have været løst for længst. Hun kalder ligefrem frækt, at kommunen nu kommer med løsningen som sit eget forslag. Forældrebestyrelsen er dog klar til at tage imod en vuggestue i byen.
3: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vål. Målvogter Anne Kretin i Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er vejret fortsat ustadigt, hvor vi både har tørre perioder, men også skyer, regn og byer nogle steder. Vinden fra vest og sydvest kan også mærkes. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og i løbet af natten så bliver der efterhånden bedre plads til tørre perioder, men byerne de bliver altså ved med lige at skulle passere vores område.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: Vidste du, at Lollands Bank i samarbejde med Privatsikring tilbyder forsikringer til alle?
1: Jeg hedder Henrik Petersen og er rundør i Lollands Bank. Ønsker du en gennemgang af dine forsikringer, så kontakt mig på 54 92 11 33. Vi har via vores samarbejde med Privatsikring forsikringer til det hele, så lad os sammen finde de forsikringer, der passer til dig og dine behov.
0: Som kunde i Lollands Bank skal du ikke bekymre dig om dine forsikringer. Det gør vi. Lollands Bank. Altid nærværende.
2: Hej, det er Kiki fra Corpus i Maribo. Hos Corpus mødes menneske, hest og terapeut i et trygt samspil. Vi styrker balance, bevægelse, selvtillid og livsglæde. For både børn og voksne, med eller uden henvisning fra lægen. Når hesten bliver en del af behandlingen, sker der noget særligt. Læs mere på corpus.dk.
3: Hej, det er Lars fra Carcenter i Nykøbing. Hos Carcenter kan du få erhverv og privat leasing med ro i maven. Vi pakker dig godt ind med en service- og reparationsaftale, som giver 100% tryghed. Carcenter, vi er klar.

0: Boligjobbørne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
2: Der er risiko for, at nogle medarbejdere forlader sukkerfabrikken i Nakskov, før den sidste rågekampagne er kørt færdig. Det frygter Jørgen Stengård Madsen fra Dansk Metal, efter aftale om afskedelsen nu er på plads. 70 medarbejdere skal opsiges, når kampagnen er slut, og ifølge Metal kan fastholdelsesbonussen være for lille til at holde på blandt andet smede og reparatører. Og forsvinder for mange nøglemedarbejdere undervejs, så kan det i værste fald blive svært at holde produktionen kørende helt til slut.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Energibesparelser venter på dig. Tag med til den store energidag hos Moseby Smedje og VVS. Og få de bedste løsninger til at spare på din varmeregning. Du kan møde en af landets bedste rådgivere fra Vylund Varmeteknik. Og få uforpligtende og gratis råd om energirigtige løsninger. Både hvis du overvejer at skifte varmeløsning i din bolig, eller går med tanker om nybyggeri. Vi ses fredag den 18. september fra 13 til 16 hos Moseby Smedje VVS. Hestnæsvej 33. Vi glæder os til at se dig.
2: Hos Idestrup El har vi kun medarbejdere, der sætter pris på deres arbejde.
3: Hej, jeg hedder Lukas. Jeg er lærling hos Idestrup El. Og Idestrup El får lov til at prøve mange forskellige opgaver. Og jeg synes, det er super spændende, og vi har et rigtig godt arbejdsmiljø. Og jeg har medbestemmelse på dagens opgaver.
2: Endnu en dygtig medarbejder fra Idestrup El. Kontakt os på 54 14 81 00.

0: op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
2: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 18,95. Lidl, det betaler sig.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
8: Kom nu, så kør du.
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu.
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: På

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
12: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime.
18: Tilbuddet udløber den 12. oktober.
15: Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
2: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kr. Om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: På Sydhavsøerne er vejret fortsat ustadigt, hvor vi både har tørre perioder, men også skyer, regn og byer nogle steder. Vinden fra vest og sydvest kan også mærkes. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og i løbet af natten så bliver der efterhånden bedre plads til tørre perioder, men byerne de bliver altså ved med lige at skulle passere vores område.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
11: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen. Vi løser det.
12: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. IKEA.
14: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: til prisen.
1: Disponent, der kommer og skyder ind til øst.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole vil de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
2: En kat i Systofte på Falster kan være skudt med et luftgevær. Da katten Carlo kom hjem en aften i august, så havde den et åbent sår og blod i pelsen. Ifølge ejeren Louise Petersen vurderede dyrlægen, at såret kunne stamme fra et hagl. Katten blev ikke alvorligt ramt og er kommet sig igen. Det er ikke et enkeltstående tilfælde. Sydsjælland og Lolland-Falsters politi har siden 2021 registreret 26 anmeldelser om katte, der er blevet skudt. Louise Petersen holder nu Carlo indenfor om natten.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: På Sydhavsøerne er vejret fortsat ustadigt, hvor vi både har tørre perioder, men også skyer, regn og byer nogle steder. Vinden fra vest og sydvest kan også mærkes. Temperaturen ligger på en 14-15 grader, og i løbet af natten så bliver der efterhånden bedre plads til tørre perioder, men byerne de bliver altså ved med lige at skulle passere vores område.
4: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: har en påstand. Dit næste gør det selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
1: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
10: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med AK

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Automester.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
4: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom med til et brag af en fødselsdagsfest. Du får blandt andet 50% på dit nye Frame-køkken. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Kom til Gala
10: nu. Spar op til 53% i forhold til Danmark. Lige nu får du 1 kilo Matador Mix pose til kun 39,99. Og et halvt kilo flæskesteg til kun 19,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.
11: Hitserien lader næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Velkommen, Isabella.
15: Tak.
14: Du havde en bil, der brød sammen.
15: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
14: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
15: Klart.
14: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
16: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
1: Lollandbyrådet har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelser. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer i besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budgettet.
2: NFO er klar til den afgørende kamp om en plads i Final Four i pokalturneringen. Nykøbing Falster håndbold vandt onsdag aften hele 35-21 ude over Silkeborg Vol. Målvogter Anne-Kristine Bossen havde en redningsprocent på 46 og blev kåret til kampens spiller, mens Mia Svele scorede 10 mål. NFO får sin næste pokalmodstander ved lodtrækning tirsdag, men inden da, der venter Blomberg Lippe i Champions League på søndag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Septembernatten er over Sydhavsøerne og byder både på skyer, enkelte byer og indimellem ja, selvfølgelig også tørre perioder. Temperaturen ligger på omkring 14 grader, så natten er ikke usædvanlig kold, men vinden fra sydvest holder fast i efterårsfornemmelsen. I morgen der fortsætter det omskiftelige vejr, og især først på dagen kan der være byer, der skal lægge vejen forbi Sydhavsøerne.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stigende med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Hip hip hurra! Vi har fødselsdag. Få 50% på dit nye flotte Easy Touch køkken. Vordingborg køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 368 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB. Rejs med.
7: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.

0: Bedstemester. Det er bedsteprisen.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Er du dum i hovedet,
9: eller? Vi skulle da komme for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Hvad skal jeg til aftensmad?
16: Skal vi have tacos?
17: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
18: Serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
19: Keep running!
18: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
20: You better get ready.
18: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
23: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere end 100 børn og forældre fra Søllested og Østofte landsbyordninger demonstrerede torsdag aften foran byrådssalen i Maribo. Med skilte som bevar vores skole ville de påvirke byrådets første budgetforhandling. Fællesbestyrelsens formand Katrine Petersen håber, at politikerne ser konsekvenserne for familierne og landsbyerne. Udvalgsformand Martin Bosen sagde på vej ind, at protesterne gjorde indtryk, og at der endnu ikke er truffet beslutning om eventuelle skolelukninger.
2: Moderaternes René Christensen advarer mod kursen i Guldborgsund Kommunes kommende budget. Han frygter, at kommunen bruger af kassen og satser på, at en ny udligningsreform redder økonomien i 2029. Hvis pengene udebliver, kan Guldborgsund ifølge Christensen ende i en situation som Lolland. Han efterlyser derfor flere besparelser og en langsigtet plan for kommunens økonomi. Læs hele historien inde på folketidende.dk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Skyerne kan ikke rigtig beslutte sig her i natten over Sydhavsøerne, hvor der kommer enkelte byer, men der bliver også tørre perioder indimellem. Temperaturerne ligger på omkring 14 grader, og vinden fra sydvest kan mærkes. I morgen der fortsætter samme blandede menu, især først på dagen, hvor der stadigvæk er byer, der havde tænkt sig at skulle forbi os.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år.

0: Det her
1: er Sydhavsøerne.
2: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
0: Godt humør og masser af god musik.
3: Dette er Radio Sydhavsøerne.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, byg med, ikke farmatører.
7: Altid mere at spare hos Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
8: Så tag til Fleggaard.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
11: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke Kærgården til 12 kroner med Lille Plus. Prisen uden Lille Plus er 18,95. Little, det betaler sig.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
18: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
1: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
11: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
12: Op til 20% i forhold til Danmark. Lige nu får du 400 gram rød mæreild til kun 44,44 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 22. september. Vi ses hos Kalle.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En dyrepasser er liv blevet revet af en puma under arbejde i Krokodillezoo i Eskilstrup. Det er et af eksemplerne på de sikkerhedsproblemer, som fagbladet 3F har beskrevet, at arbejdstilsynet slog ned på efter kontrolbesøg på virksomheden. Her observerede myndigheden også, at stiger og afsatser kunne bringe ansatte faretruende tæt på de store kattedyr. Der manglede også klare procedurer for arbejdet med farlige dyr og for oplæring af medarbejderne. Direktør René Hedegaard skriver til fagbladet 3F, at arbejdet i Krokodillezoo ikke kan planlægges som på en almindelig arbejdsplads. Han skriver, det er ikke det samme som, at medarbejdernes sikkerhed eller trivsel er ligegyldig. Tværtimod er vi afhængige af mennesker, der føler sig trygge og kompetente til at arbejde omkring dyrene.
2: Et socialt tilbud til udsatte familier på Lolland risikerer at miste sit kommunale tilskud. Familieringen hjælper i dag 69 familier og 131 børn, men støtten på 500.000 kroner om året er med i kommunens sparekatalog. Poul Erik Gildentoft kalder stedet et fristed og siger, at hjælpen har haft afgørende betydning for ham og hans familie. Uden familiering vil han ikke være her i dag. Dansk Folkehjælp advarer samtidig om, at den besparelse kan blive dyrere på længere sigt, da familieringen hjælper mange familier med at få styr på tilværelsen.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Her i nat er der skyer, enkelte byer, men også tørre perioder på Sydhavsøerne. Så det er det mix, det står på. Temperaturen ligger på omkring 14 grader. Og når vi har sovet, står vi op til en fredag morgen, hvor det her ustadige vejr, det fortsætter særligt først på dagen, hvor der kommer byer.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Lollandbyrådet har taget hul på budgettet for 2027, hvor der nu skal findes omkring 64 millioner kroner i besparelse. Det er langt mindre end tidligere frygtet, blandt andet fordi flere er kommet i arbejde og færre modtager overførselsindkomst. Alligevel understreger politikerne, at der fortsat venter svære prioriteringer og besparelser. Uden for byrådssalen var børn og forældre fra Søllested og Østtofte mødt op for at minde politikerne om konsekvenserne ved mulige skolelukninger. Alle partier, lister og løsgængere bakker foreløbigt op om at arbejde videre med budget.
2: Patienter på Lolland Falster får nu lettere adgang til en neurolog. Sjællands Universitetshospital i Nykøbing har åbnet et nyt tilbud, hvor en speciallæge i neurologi er til stede 2 dage om ugen. Ifølge vicedirektør Morten Siebel har man tidligere set eksempler på patienter med blandt andet Parkinson og Guillain-Barré-syndrom, som ikke blev opdaget i tide. Det nye tilbud skal gøre det lettere at opdage neurologiske sygdomme og samtidig spare flere patienter for turen til Roskilde.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Septembernatten er over Sydhavsøerne og byder både på skyer, enkelte byer og indimellem ja, selvfølgelig også tørre perioder. Temperaturen ligger på omkring 14 grader, så natten er ikke usædvanligt kold, men vinden fra sydvest holder fast i efterårsfornemmelsen. I morgen der fortsætter det omskiftelige vejr, og især først på dagen kan der være byer, der skal lægge vejen forbi Sydhavsøerne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

The Shape of You. Sydhavsøerne på god gammeldags FM, på app til mobilen og på internettet på sydhavsradio.dk. Dette er Radio Sydhavsøerne med mere levende radio. Levende radio.